0: انقلاب کی سرخی ہے۔ خاتون ارکان پارلیمنٹ پر قابل اعتراض تبصرے کی پاداش میں رکن پارلیمنٹ کلیان بنرجی اجلاس کی بقیہ مدت کے لیے معطل۔ ملک میں تیار آبدوز شکن جنگی جہاز آئی این ایس مالون بحریہ کے بیڑے میں شامل، اس خبر کو بھی اخبارات نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ اخبار کی ایک اور سرخی ہے، اپوزیشن کی ہنگامہ رائے کی وجہ سے لوک سبھا میں مسلسل تیسرے دن وقفہ سوال نہیں ہو سکا۔ اخبار انقلاب لکھتا ہے، جموں کشمیر کے اننت ناگ میں دہشت گردانہ حملے میں ہیڈ کانسٹیبل کی موت۔ اخبارات کی بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان، ایران کے جوہری تنصیبات کے قریب امریکہ کا حملہ۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ شہریوں کی فلاح و بہبود تمام اصلاحات کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے اور عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کے اقدامات ترتیب دیے جانے چاہیے۔ مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ حکومت نیٹ پیپر لیک معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے تیار ہے اور اس مسئلے کا مستقل حل یقینی بنانے کے لیے مؤثر پالیسی تیار کرے گی۔ بھارت سال 2033 تک 5 چھوٹے ایٹمی بجلی گھروں کو فعال بنانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ مرکزی حکومت نے تمل ناڈو میں 1012 کروڑ روپے مالیت کے 2 الیکٹرانک مینوفیکچرنگ کلسٹرز کی منظوری دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے رومانیا کے 2 روزہ دورے پر رہیں گی۔ اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور زمبابوے کے درمیان 3 بین الاقوامی T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج شام ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔